0: Шикарні плюшка. Свіжі, рум'яні, з душою. Традиції аромата в кожному кусочку. Улиця Космонавтів 21А, а також торговий центр Сіті Плаза. Пікарня плюшка. Вкус, який збирає сім'ю за столом.
1: Телефон рекламної служби «Радіопортал» 303-00.